wo hind ya kwadi dwuma die bi sai fro na oyɛ opɛsɛ cars no ebi die ni mebi die tre people wedding kind na ba no a mko venture sɛ be ma bi e na bibi bi atumi awie pɛ wo hɔ no.